hvordan. Og alle som bor her, de kjenner henne. Det er som om tiden står nesten stille.

Steven Sanchez var det som vugget så fint I Until I Found You, og så var det lys og varme da, og Aleksandersen og sambandet før det. Og en av våre store musikere burde ha feiret bursdagen sin I dag, men kan dessverre ikke det. Men gitartonen og stemmen hans har vi fortsatt, og begge skal få klinge om litt.

Kjelsås til høyre og Snippen og Bovann. Jeg drar der med toget så ofte jeg kan. Ja, alle penger jeg har går til enveisbillett, mens jeg håper på et smil fra frøken.

0: Timmermann var det med riper i lakken her i landsmøtet, dette NRK P1, Tyholt, siste gang.
1: Mm. Det var ikke Bob Dylan for de som lurer på det?
2: Nei, det var det ikke.
1: Norske Timmermann.
0: Ja, ja, ja.
2: Skal vi se her nå. Elisabeth skriver, Håla, kan sende noen varmegrader nordover.
0: Ja, gjerne. Hvor hun nå?
2: På toget fra Barcelona til Bankasim i 36 grader. Vi skal på reggae-festival i helga.
1: Åh, gi meg styrke.
2: Hei, hei, hei.
1: Åh, Barcelona nå 36 grader. Ja. Jeg kunne tatt, gjerne tatt 31 av de.
2: Hæ?
1: Ja.
2: Det er jo...
0: Alt for varmt.
2: Alt for varmt.
1: Er 31 for varmt?
3: Ja, ja, ja. Hey, det tror du det?
2: Ja, ja. Det er noen som er påskrudd.
0: Hei, Trude.
3: Hei, du.
0: Hei, hvor det går med å tro deg i dag?
3: Ja, nå var det jo veldig bra i været her, da.
0: Ja, du, snakket vi med en trønder?
3: Du gjør det, ja.
0: Ja, nettopp, ja. I Trøndelag også.
3: Nei, jeg var i Trondheim da.
0: Ja,
3: i
0: Trondheim også, ja. Å ja, ja, ja, ja.
1: Fettnemarka, ja.
0: Ikke så langt unna oss da.
3: Nei da.
0: Nei, ja, da kan du jo fortelle til det ganske langt hvordan det ser ut utenfor vinduet ditt da.
3: Altså, det er jo forstandig pent i Trøndelag da. Ja.
2: Det vil jeg si altså, det er fint her. Så det... Ja.
3: Men det er godt å, holde, godt å være inn da.
0: Ja, ja, ja, ja, det også. Ja,
2: noen ganger er det fint å være inn her.
0: Ja.
3: Ja, godt det. Og så nyte utsikten.
0: Ja.
2: Og Elin er så værsjuk, så jeg tror
0: det. Ja, det er helt håpløst.
2: Hun tenker bare på hvor dårlig vær det er.
0: Ja.
2: Har du noen tips, Otto?
3: Ja, det som jeg sier, man må vantrives litt da.
0: Ja.
2: Kan ikke bare være bra, vet du, Elin?
0: Nei, nei.
3: Nei, det trives. Man må trives til vannet.
1: Ja, jeg må vanntrives.
0: Mm, det var veldig passende, så veldig, veldig pent sagt.
1: Jeg har en ordspillforening du kan søke opptak i, min gode venn.
3: Ja, takk.
0: Har du store planer for dagen i dag, da?
3: Nei, egentlig ikke. Jeg skal jo, jeg tenkte å vaske gulv og ta litt sånt i dag.
2: Oi, jeg er så flink.
3: Det er bare to uker siden jeg ble alene.
0: Ja.
2: Oi, sant.
3: Det var trist.
0: Ja, det kan jeg forstå.
2: Kjære kondolerer.
0: Ja, kondolerer, ja.
3: Takk for det.
0: Ja.
3: Det skulle, men det var ikke det jeg trodde du skulle snakke om nå, da.
0: Nei, absolutt ikke.
2: Det her er jo det i programmet der ting skjer. Det er ikke hva kaos bruker å si.
0: Hva som helst kan skje med hvem som helst på en helt vanlig dag.
2: Ja.
1: Mm. Hvordan vil du angripe gulvvasken da? Er det...
3: Nei, det blir med bøtte med vann og vaskemiddel og sånn, hva kaller det, vaskenal.
1: Ja.
3: Og tue, ja.
1: Ja, men tue, ja. Men kommer du til å angripe det med store mengder vaskemiddel, eller liker du at det er en svak odør av middel?
3: En svak odør.
0: Ja, må jeg si meg helt enig. Ja.
1: Dette er veldig bra. Dette skal jeg ta med meg inn, for jeg har jo vasket torsdag hjemme hos oss i dag.
0: Ja.
1: Og jeg er nok satt på gulvvask, så da kan vi gå og tenke på hverandre da, og skure.
0: Ja. Nettopp, ja. Ja. Ja. Og så skal du selvfølgelig få en flott t-skjorte velfortjent i posten. Per Kristian, som vel de fleste kaller deg.
3: Ja, de gjør det.
0: Ja, de gjør det. Du, kan ikke du ta og holde inn, så skal du få snakke med produsent Mai, og så er vi helt sikre på at både adresse og farge på t-skjorte og alt sånt blir helt korrekt.
3: Helt i orden.
0: Ja, og takk for at du ringte, og fantastisk bra levert.
2: Takk for at du tok den i hvert fall.
0: Ja. Ha det bra.
1: Ha det.
0: Ha det.
1: Ja, det var jo mistringt.
0: Ja.
4: Har du speil landsmøte t-skjorte? Send melding til landsmøte i appen NRK Radio, og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende. Om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse, og om du vil ha svart eller hvit.

0: Thomas Dybdahl det med Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine. Og nå blir det konkurranse.
1: Hjertet. Søvngjengeren.
2: Gjett søvngjengeren.
3: Ja, velkommen til.
0: Er den verste konkurransekjenningen vi har?
3: Ja, det er jo den mest interessante, for jeg begynner å gjespe, og du, Elinor, du begynner å gjespe hver eneste gang.
0: Ja.
3: Og Torfinn, som ikke har dette gjespegenet, han sitter og plystrer og drikker kaffe og bare sånn.
4: Jeg er vant med å ha sånn trøtte tryner rundt meg hele tiden.
0: Ja,
4: jeg biter ikke på meg.
3: Nei, du har en tenåringsbarn.
2: Yes.
3: Ikke sant? Du kan jo kanskje vurdere å få det en trøtt wife. Det har vi jo kontakte.
4: Hva vet du om at jeg ikke har det fra før?
3: Vi går videre.
0: Ja.
3: Du spiller Gjett søvngjengeren på NRK P1, og det er en veldig enkel konkurranse. Du får snart høre lyden av et trøtt menneske. Hvis du hører hvem det er, så sender du svaret til oss sporenstreks i appen NRK Radio. Har du ikke telefon eller radioappen, så kan du nå oss på e-post land@nrk.no. Og husk, veldig lurt å sende med din adresse.
4: Ja, det er lurt, ja.
3: For vinneren får en oransje og svært populær veskebærer som du kan ha din favorittveske oppi, for eksempel kaffe, te eller vann. Ok, da spiller vi Gjett søvngjengeren. Ørene på stilk, hvem er dette?
5: En morgen ved frokostbordet blar Rolf i Aftenposten. Der ser han en annonse som får han til å stoppe opp.
4: Ja, stopp opp, ja. Ja, hvem er det her?
3: Ja.
0: Nei, han hørte ut som han var nordfra, men ja. Det er jo cirka der, det var cirka det jeg klarte å redusere meg frem til.
3: Ja, ja, men det, heldigvis er det jo de som hører på som skal svare,
0: ja.
3: Så der må gjerne tenke høyt, men der må ikke svare.
0: Nei. Det er ikke noe problem.
3: Ikke en?
0: Ikke noe problem.
3: Jeg kan komme med et hint, hvis dere vil ha.
4: Ja.
3: Jeg hørte denne flotte stemmen i en NRK-podcast. Et hint.
4: Mm-hmm.
3: Som ble sendt i NRK i sommer. Ja. Og han var altså så utrolig trøtt at jeg tenkte, han her må jo gå i søvn. Dette er jo perfekt materiale for oss her, og da skal vi høre et klipp til. Hvem er dette?
5: Den adopsjonsannonse, og i teksten står det: Manfred trenger et hjem.
0: Håvard.
3: Der satt han.
4: Ja, jeg tror han her er fra lenger nord enn Elin, tror jeg.
0: Jeg tror det høres sånn ut.
3: Ja, jeg kan si han er fra lenger nord enn meg. Og det går sakte i dette klippet, men et siste hint, det er at til vanlig så har det, altså vanligvis har det gått utrolig kjapt i svingene med denne herren, og jeg hørte dette klippet i det legendarisk gode programmet Sommer i Peto, mitt siste hint. Så

0: Det er ting som er overhørt på kaffen, vet du. Det er ting som har blitt sagt som er overhørt på kaffen.
1: Overhørt på kaffen.
2: Jeg må pusse opp kjøkkenet igjen nå.
3: Hvorfor må du det da?
2: Jeg vant første premien på bingoen, og det var jo en ukes sånn gratis leie til container.
3: Nei, hva?
2: Ja, så nå har Jone sagt at jeg må rive av kjøkkenet, for det er så dyrt med den leie å ta containeren.
3: Så du må pusse opp igjen?
2: Jeg må pusse opp nå for å fylle containeren.
3: Nei, nei.

0: du salige 90-tall. Det var en sønn.
1: Jeg tror du hadde med et lite fuglereir.
0: Ja, det var helt fantastisk. Det passet så godt. Jeg så fuglene, og så er jo Bell, og så,
2: Lært med et nytt triks i sommer. Imitere fugl, vil du ha?
0: Ja, for høy.
1: Ja, det høres ut som en sånn leirgauk.
0: Ja, og det var veldig koselig. Og Celine Dion og Peebo Bryson var det som sang Beauty and the Beast før den vakre fuglen der.
1: Var det spontan dans i studio nå, kom det? Se den der.
3: Gjengren.
2: Gjettsøvngjengren. Ja, da vi spiller Gjettsøvngjengren på NRK P1. Takk for at du hører på dette Survot her i dag. Og spørsmålet nå veldig enkelt. Hvem er det som er så trøtt? Og da skal få høre et lite klipp. Du skal prøve å identifisere personen.
3: Adopsjonsannonse. Og i teksten står det: Manfred trenger et hjem. Mm.
2: Spørsmålet er, siste hint her nå, Torfinn, hvem er Manfred? For det er Manfred som snakker. Så nå kan jeg få lov til å...
0: Er det det?
2: Jeg tror ikke jeg skal si navn. Jeg kan få lov til å tippe initial hvis jeg føler at dere er på sporet her.
1: Ja, skal jeg, at jeg skal tippe liksom? Da tipper jeg initialene MS.
2: MS, ok. Elin, er du...
0: Jeg er jo ikke uenig, nå har jeg jo også da lest i innboksen nå da.
2: Ok.
0: Nå skal ikke jeg si noe mer.
2: Ok. Nå skal dere få fasit. Det er veldig mange som har tippet rett, men i dag skal jeg rett og slett komme med et lite radiotips her i et søvngjengrunn. Ja. For i sommer så var jeg ute og kjørte bil alene, og så hørte jeg altså en utrolig god episode av Sommer i P2. Jeg ble helt knust. Jeg bare satt og tårene bare rant. Det var så utrolig bra.
0: Amen.
2: Og i den episoden så avslører altså dagens søvngjenger hva du nok kanskje kjenner han best som, til tross for at han da het Manfred da han ble født. Det visste ikke jeg. Det er rett og slett utrolig rørende når han forteller om sitt første møte med sin far. Jeg tenkte jeg kunne få høre det nå, se om det har noe effekt på dere.
3: Og når foreldrene mine endelig kunne holde meg i armene sine, har jeg fått hørt at pappa sa til meg: kjære Manfred, fra nå av skal du hete Martin. Martin Skanke.
2: Boom!
0: Åh, det var det.
2: Åh, ja. Det er altså så gåsut. Så jeg anbefaler å høre episoden med Martin Skanke.
1: Ja.
2: I Sommer i P2. Og så gratulerer vi jo Morten Johan Henriksen, som var en av ca. 100 stykk som klarte søvngjengeren i dag. Helt riktig, han skriver: her mener jeg dere har vært ganske smarte. Svaret tror jeg må være Martin Skanke, som absolutt har latt ting gå fort i svingene.
1: Absolutt.
2: Mister Rallycross.
0: Ja. Oh, ja.
2: Her var han befalt.
1: Da blir det veskebærer til en... Hva var det, sa du?
2: Morten? Johan?
1: Ja. Morten Johan.
2: Bor i Ålesund. Eller har i hvert fall adresse der. Jeg skal ikke legge meg opp i hvor han bor.
1: Nei, han har flyttet mange ganger.
2: Ja.
0: Gratulerer.

0: Bill Withers var det, Ain't No Sunshine, og før det så var det den nye, det var, eller Lockhart hadde du hørt, ja, hva om det finnes noe mer?
1: Jajamen.
0: Ja, ja, ja.
1: Fyr i sommeren så hadde oss Kvardagklubben her i landsmøtet,
0: ja.
1: Der et knippe folk ringte inn til telefonsvareren daglig. Etter sommeren så hadde etter hvert dreia seg litt mer mot en slags spørsmålsklubb.
2: Ja, har det gått gjennom en slags metamorfose?
1: Ja, det vil jeg si. Og i dagens spørsmålsklubb så har vi fått inn først eit fra Jørn.
3: Hei, Jørn Solviker. Hei. Det kø ved Låtefoss?
1: Ah, om det kø ved Låtefoss. Her tenker, det sikkert mange som tenker mellom Seljestad og Låtefoss.
2: Ja.
1: Der lå det en liten bru.
2: Oh, ja.
1: Som var så smal at ingen verken kunne møtes.
2: Det eller...
1: Ja, det her en Øystein Sunde-sang.
0: Å ja, å ja. Oh, ja. Som Fleksnesbru liksom der.
1: Ja, ja. Der er rett og slett folk må stoppe. Og der, men en Låtefoss er en virkelig plass, og der er det jo ganske ofte kø. Men akkurat nå, ja, det er ikke fullstopp, men det er nok, det ser ut som du må ta en,
2: ja.
1: Det tar deg kanskje et minutt eller to.
2: Nå er klubben inne på vegvesen.no.
1: Ja, Riksvei 13 der da.
2: Ja, ja, ja, fantastisk. Nei, det er, ja, vanskelig å si. Det er trangt
1: da. Du ser det, ja, det står parkert en del sider langs, langs siden her.
0: Jeg setter pris på innsatsen her, altså.
2: Jeg elsker den nettsiden vegvesen.no. Ja, ja, ja, ja. Du kan sjekke opp kart og se trafikkamera og greier.
0: Åh, brukte det masse i sommer da vi kjørte nord og sør,
2: ja. Ja, fantastisk. Ja. Jeg skal inn og se hvordan det ligger an på Hardanger med deg nå.
1: Ja. Ja. Og så har oss jo fått inn et spørsmål fra Werner som var med i Kvardagklubben, og den er jo datert litt tidligere i sommer, men det er jo et spørsmål som er allmenngyldig, vil jeg si.
0: Okay.
1: Her kan vi høre det.
4: Kvardagklubben. Hvor mange kapser er for mange kapser? Det lurer jeg på i dag.
1: Ja.
0: Ok.
2: Ja. Og dette er et kjempegodt spørsmål, Werner.
1: Du er jo den eneste med kaps i dag, Sven.
2: Ja, og min kjære samboer, hun installerte nye knaggrekke,
1: ja,
2: rydda i yttergangen denne uka her.
1: Ja.
2: Og da fant vi ut at vi hadde noe sånn som 52 handlene, til å bli enig med at det var for mange. Så vi har prøvd å redusere litt på i hvert fall. Vi skal ikke kjøpe noen flere handlene.
1: Nei.
2: Og så sa hun, og det er jo mest min skyld, at du har over 20 kapser.
1: Ja, ikke sant.
2: Og så ble vi kanskje enige med at det jo er for mange.
1: Ja.
2: Så okay, dette har jeg forsket litt på hjemme hos oss. I hvert fall hvis ikke du har et veldig stort hus, eller et trønderlån, eller et eget capsrom, eller et capsmuseum, capsamling, eller cap, som det heter.
0: Eller skjermhuv.
2: Ja.
0: Det kan du også si.
2: Men nei, jeg synes, jeg tror ikke det er nødvendig å ha mer enn 7-8.
1: Nei.
0: Hvorfor må du ha så mange?
2: Det er kult å ha noe veksle mellom, de skal til vask, kanskje du har en yogacaps, kanskje du har en fiskecaps, ja. Kanskje du har kinocapsen.
1: Og sånn, også sånn jobbecaps, sånn som kan bli lortet og som du ikke er så redd for caps.
2: Skitcapsen, sharkcapsen.
0: Ja, ja, ok. Ja, ja, når du sa shark, vet du da hva jeg med. Ja.
2: Syltecappen.
1: Og mens vi er inne på det her med grammatikken, og det, hvis du har ei stor trønderlån,
0: ja.
1: Og så har nemlig fått beskjed i appen her at trønderlån er kjønna. Det er hokjønn.
0: Det er hokjønn, ja.
1: Så er
2: det
1: trønderlån.
2: Det heter ikke ett trønderlån. Eller?
1: Nei, hvis du sier ett trønderlån, da blir det mer det andre vi prater om, at du låner penger. Ja. Da har du et lån, men ei lån, det er huset.
2: Dette er bra.
1: Vrient.
2: Dette er bra. Send oss gjerne flere spørsmål til spørsmålsklubben. Telefonnummeret er
0: 2304. 1118.
2: Ja. 2304 1118, du kan lagre det.
1: Ja, det burde du gjøre.
2: Men er det 2304 1118 som er telefonsvaren vår også på mandag når vi skal bytte lokale?
1: Ja,
2: det
1: er visst det.
2: Det er det, så dette kan du lagre. Kan du få bruk for noen perioder fremover?
1: Absolutt.
5: Ring replikktelefonen hele døgnet 2304 1118.

0: Jeg vet ikke om dere har sett The Voice?
1: Nei!
0: Der var hun Maja Eline Sassinia Dønneme, eller Sassinia som hun kaller seg når vi hørte her, Mer skal det bli, eller med arktisk filharmoni. Den var litt fiffig, var den ikke den?
1: Den var kjempefin.
0: Ja.
1: Og så var det jo en hyllest til det inne der, Elin, hørte du det?
0: Nei.
1: Det fineste været vi har sett, sa hun.
0: Ja, veldig, veldig bra. Vi fremme med Ordet fritt i den siste sendingen fra NRK Tyholt. Følger vi NRK Trondheim.
2: Svein med I skriver: God dag dere i Trondheim. Kan jeg spørre hvor dere flytter til nytt NRK-kontor? Hilsen Øyværing, altså en som bor i Øyer.
1: Nei!
2: Nei, Svein, det er ikke.
1: Det må da være en måte på frekkhet.
2: Ja, exakt adresse. Adresse er Holtermannsvei 11-13.
1: Ja, det er mye lur, altså det er mye lettere å forstå hvor det er hvis vi sier Lerkendal stadion.
0: Ja.
1: For det er nesten nærmeste nabo. Men ja, adressa er det noe kryptiske Holtermannsvei.
0: Ja, rett nedi der, et av de mest trafikerte områdene av byen. Der skal vi bo. Mm. Thomas, han sier fisken den hopper og sprett, men ikke F om han bit på.
1: Nei.
0: Alt i slukeska er prøvd. Har dere noen tips?
2: Ja, du må spytte på den.
1: Ja.
2: Du må spytte på sluken, eller spytte på agne.
0: Oh.
1: Ja. Spytte på agne kan du gjøre. Du må ta av eventuelt rust. Du kan smøre med syltetøy. Du kan hive den over skuldra. Det er et gammelt triks.
0: Oh.
1: Hive den bakover over skuldra.
0: Seriøst?
1: Ja, ja, ja, fiskelykke. Ta av deg en sokk. Prøv å fiske med en sokk. Det har jeg hørt skal funke.
0: Ok.
1: Mm-hmm. Drikk et glass med saltvann før du begynner å fiske. Skal visst nok...
0: Nei, nå tuller du bare.
1: Nei.
0: Men altså, ok, toppen, så håper du fikk
1: gode fisketips.
0: Litt, ja.
2: Werner har sendt oss en melding her der det står at jeg leste Håvamål i Hverdagsklubben fordi jeg ikke er flink til å prate om ting og tang. Så da jeg gikk tom for vers, ante jeg ikke hva jeg skulle si. Så jeg bare begynte å stille masse spørsmål. Lite visste jeg at jeg drev med innholdsproduksjon for dere og startet ny programpost.
1: Ja, ja, ja.
2: Men det gjorde du, Werner.
0: Ja, Werner, jeg håper jeg er fornøyd.
1: Du begynner å begynne å fakturere, Werner.
0: Ja,
1: ja, slett.
0: Ja,
2: ja. Og Anonym skriver: hvis Sven har så mange capser, så er det kanskje på tide å innføre capslock.
1: Ja, det er innført caps lock hos oss.
0: Jeg har jo faktisk det, ja, ja.
1: Så jeg må begynne å selge,
0: ja.
1: Oi, oi.
0: I anledning flytting så har vi også en votering ute. Har du flyttet noen gang?
2: Ja,
0: ja.
2: Og det er det mange som har gjort.
0: Det er det.
2: Og de fleste har faktisk flyttet mellom 5 og 10 gang.
0: Mm.
1: Jeg sitter og regner
2: 35%.
1: Jeg sitter og regner på hvor mange ganger jeg har flyttet.
0: Mm.
1: Og jeg kom kanskje at jeg kom til 14.
0: Ja.
1: Så da må jeg jo stemme det. Men jeg er fortsatt i sjokk, altså. Og da må jeg gjerne sende inn melding om at det er 16 av dere som aldri har flyttet.
2: Mens 4% har flyttet mer enn 20 gang. Mm. Eller er konstant på flyttefot.
0: Nesten beklager, altså.
2: Og når det gjelder politikere, da,
0: ja,
2: bør det være en øvre aldersgrense for politikere? Mm. Ja, si 62%. 62% sier ja, så det er litt lågere her enn det var i P3 i Punch i går.
0: Mm.
2: For den var oppe på 79% ja, tror jeg.
0: Men over halvparten synes...
2: Ja da. Ja. Men det kan jo... Det er jo noen politikere i dag på det globale planen, kan man si, som...
0: Vi har latt seg inspirere.
2: Kanskje påvirker den statistikken her litt.
0: det kan jo absolutt.
2: Kanskje.
0: Ja. La oss høre på Emil Karlsen, der er Jodos Alo i landsmøte.

0: Dette Poprush på NRK P1. Du hørte Emilie Hallow med Neste stasjon. I sommer så har jeg ringt opp værrapportører fra hele landet. Vi har hatt en skikkelig fin gjeng, Emma og jeg. Thomas, Anita, Fredrik, fire stykker som heter Rune. Kristen, Christian, Tonje, Emilie, Roy Willy, Magnus og Olaug. La oss ringe Olaug nå en siste gang. Hun holder til i Kvernevik, ikke så langt fra Stavanger. Og der...
1: Hallo!
0: Der det jo, Olaug! Hei, hei!
1: Hei, hei!
0: For siste gang denne sommeren?
1: Uff, ja, det blir jo mest gravøl eller gravvin, jeg vet ikke hva jeg skal kalle det.
0: Det blir bobler, vet du, det blir bobler!
1: Ja, sant? Ja, men får jo feire at det kanskje separasjonen bare til neste sommer.
0: Hvem vet?
1: Ja, sant? Jeg kan savne dette, vet du, 7 uker.
0: Ja, det har vært en fin sommer.
1: Det har det.
0: Og hver gang jeg har ringt deg, så har jo du sprudlet, og mesteparten av tiden så har været vært bra, så jeg er spent på hvordan det er i dag.
1: Det er 22 grader, blå himmel og en liten bris fra sør, så vi sitter ute og soler oss og har ikke kaldt i glaset.
0: Ja. Det vanlige Olaug-styret.
1: Ja, sånn. Selv om jeg begynte på jobb, da var det kjekt å begynne på jobb igjen på mandag, altså.
0: Ja.
1: Det var det, men vi må